0: mambo chigi ani naya sia ti ji ko goden robo din jo wika san la yang ani toz toz yeba manto atin ri yong gyo ri ningba de chere se dile naya koran go goden jo dan la so ba de so go tol toz manda wa te la ten ni ani naya te la ma dang bi ka sa la ani kon di yeba na yi naya duk din je san naya ga ani nam dang te la yang yeba manto ba shung ri tene yen ya naya dang tsik tse je chepa dan jo su go la yang kipa su su lo to su to su ki gomba yita mnda wa tende ungu yor yor te wenja ta shita yin ngan su chi sang lo ki tang pa yin na shita ka la ngan su pe je na yin ka kor je na yan de ane teme sambo tra pa la su pa ka ta pe je tene dati mwa te su ki jagar je drari pi yunu je ane na yin ka njotang yana na yin ka na ya te la ane ko pe shini ane nze ya pa tende chi yin pa ta sebo re Jede wen cha jagar je na yin jodan de dan, beje na yin jodan de ni de, namba kani chila chi yaba na yin chi kuro yawa me pa, dani jikwa chi chung zon rabo ten, de chi cawa ni ni yon ta me pa. Jinsan chire se de la, jaga lan suen pa yin na, na yin ta chi ni cik, na yin me pa ni min se ni, ko na yin de jayun vika se la, ko min ma de ni ko cik ni jino. Na yin ta chi ni cik, na yin me pa ni min se gyo. Ten de kong wang da tang yaba yin na, ane na yin tangpo se ya de, ko minchang tsa mahin pa kurang tela chire se na tomo mahin pa ke na yin ke dra se na nda che se na nda na yin ke chen ko mingsa wa ki ya ju yo pa te jaga lo je de wen cha rang re pe taba lan tsun pa yin na ane na yin tangpo se yin ti se lo ko chu te yin li tomo mahin pa ko nambar iya war she pa nambar je bar she pa ten tri ke dra yin ni pa te den bi ko min min te ka rang te na yin tangpo le ya pa la ma to ane jaga na yin chi ko na yin tangpo min te la mingsa ke ko na yin ji chen ta ちゃいさやてんでスバチメバでだれつんばいんじゃなあにじゃがじゃないんじょとでべじないんじょとにちらちやばなんげちこちばちじょてんでちおんてメバでスボレじんせてらてにかんでらたそれペンシェンクまてちんじくのこんすんよるせでるべけじゃないたんぼたんみんざらちばめびせにわたすぼしんすんがぞべけじゃわんたんないたんぼたんあにみんにのんちばよまれですせぐよれせにあそれペンシェンてんでそんばれ わ、とちるせてる。こまだ聞いて。てに2番でちるせてる。4番がんそくついてく。あ、ないじば。あ、ペパ。やな、ないじばベダせやんです。たないじばペパやな、ベダんだら。がんそくべじんちてね。ロザチンボ。あ、なかざんぼ。あ、たろちんなかざんぼけ。がんでちすんよれせてる。どんぼりす。まとぴじばんべぱひぱ。せでんきゆんかんりちゃんむんじゅんひん。ペパラン。 当比那也巴西的把黑皮吃了，那也结巴，舌头吃没意思。我呀，他都说了，我去南卡上不去。听到罗晋南卡上不去，速度你得打不了地板人家呢？那也结巴，别打谁呀？停啊！你舌头了，可能那也去了，亚那呢没得。他这个没读，谁个？听到人家了啊？那也结巴的吃了，谁的了？可舌头了，听你，可能那也菜你把吃了没一把。听到人家了，啊你舌头个呀？ Ani beta ka kaji chie la soba nde so de koro nae marees de so chere zena peba saji ka jarees ene ta tenze kongri ka sunyo re ten de la ta nae jepa nde ju kola yang ngen che pe je tene draba se na mandu dati maa te so je dati maa ka taan kipa te so ani yesu mento ba tene mambo yo bar je te taan di ka se hien de ba de chere se de la teme sambo tra koran ka zambi ka ta zawa sanju pa taan tene zawa tanju Tintele Sundaji Tawa Kurun Yatuna Ani Nai Jin Depate Tositini Kunda Nemati Temukutini Gombatan Nripati Temuku Gombatan Tubatanji Enas Adrepati Yisares and Sagu Tirignuati The Jensen Cherry said Nanso Kondi Hibana Yupela Nai Jiobata Naijo Koronte Soya Anitambo Tini Teni ngoza teni pa minta teni nipa lisi shawa samba shita yeba gishe ni ngotsu te ene jeba mbeda yana beba marika parta ko nae je trangdang nae je koron tsoma te tenze yenpa te zayi chani teni kongra bochi samdu usi kongra bochi samyo pari teni dira ta kong sambo tongo nolo ko tambo de kare se dila ta sanji pa ka zawa koronshi ta wotan ngan so ma ane hebi kasa la yungo yori Ta sanje pa ka tsawa yung rongo nang la Ani Shatang ka la Tata nga su hiya ka nai jirpo te Ngu yo shi Ta ku nolo tambo de kaan re se di la Sanjupagano Lado Mahibi Kasala, Mean Conquer and Tajarwa, sending a mean conquer, said you. Then Citella Tini, and Ming Sate, Nicasta, Nai Tambo, Tugger, the Nai Tambo, the thing is. Then Ladinji Kasala, Litang, said you. Well, Litang, said Tim Kasala, Litang, keep it lease and dig it, and Nai Nibalisha, what thing is. Then Nai Sambat Abula to my engine. Udenji Casilla, Udin the Shedan and Jada, Udin Mahibi Casilla, Shepa Pur, say Axitur, Shepa Pur Hibatigi, Nice and Bash, Shedda the Dinger. Then Ladinji Casilla, Chetang, say Axitur, Chandu Chetang, Chetang, say Axitur, Zawagan of Chitanitur, Chichibatigi, Nayiba Gushet the Dingeris. Then Jungung, maybe Casilla, Jungung Sa, say Axitig, then Nayaba, Jungo the Dingeris. Then Udin Hibi Casilla, Ani Javi Sas, Javi Sas, Javi Sahibandig, nine to one jet at the thing. Then Ladin Jicasla, Tenny Tongs, Yaga, Tennis, and dig, nine dumbatankers. Then Chijawan of Pepas, Yaga, Chijawan of Pepas, and dig, nine given better tankers. And this is Toma, the children, Zasunjiba Kurang, Zasikun and Tangur, at the Kunchish. Then a Kuniba the children at Tavija Casavar, that a Tanjukun only. Tanjukun or consumer is a dealer. Minta dedang nyujin no, denyo rango jatumbi, chungi lidan shepatang, jendang jungkung jawatang, nida pepi jayang jang, sia, oya, ndesh, tanju kuta, tsasish. Tenilta, ndiko nona, denyo rango jatumbi, chungi lidan hipika, chungi sia tige, nai tambo tenkyo, lidan sia tige, litiga, nai nimbash, shepa sia tige, nai sambari, jen sia tige, nai yiba. Jungkung saya tinggal naik ngapa, jawa saya tinggal naik trupa, ni saya tinggal naik dimba, pepi jaya orang hibika jadi pepa saya tinggal naik jebat tinggal. Tinggal naik je, tni jangka koran dah cibi goni, tangju kita aku tu, ani sibo jadi tenggur. Dah ceri sedih la, naik tni jeu piku kunibat es. Tni konsumen aja ceri sedih la, ngaco tu bi jarak aja tiada jepa ke kasalata. Lotsawang gi chidusya korang gi jirwi ko tni njupi dra je tni bi chilever shi ba sia ta tenje ko ani datre ko je tenji tenje chi yo bare ta tingsan cher jena ta tong de yigno yo tong ko itni yini no la yo ba tenje chi tni tenji de gu mingla njupi dra je tni bi chilever shi ba sia ta de gu no la yang nae je pe ji ta ji bi go ni si go shi ni sun yo gande yo re se de la Meto jitsel junhin yuez. Junhin lan lungu shue. Junhin gina lambu yel. Junhin shirin chutunghi. Junhin lin meto chung. Hing yaga ratu dem. Junbi hing la shatang ji. Jeje junhin ngotar nzi. Onde gola ya taru tsim. Yuebare. Javi chani ta bejin der. Tendel meto jitsel junhin yuez ya. Ligno na junhin se ya te. Na ye tangbo. Ta tenyu ngotar dem ba se. Desh. Nado cerita ni, yang jenih la, jadi naik jebo, sama cerita ni, pergi ke batang lagi. Jenih la, no lungu sih hibikas la, jenih la, la ni, ni naik ni malis syar. Lungu sih sahaja kahana sih, jadi jenih la, jadi yel tempat. Jadi jenih kini lambu jeli hibik, jenih kini saya sejak cerita. Jenih syar no cut tunghi, jenih ke cipta, jenih ke syar no cut tung. Di cut tung gubat tenggi. Jenih lino metong tung hibikas la, metong tung sahaja, kung te jenih ni. Jungkung sih, jadi hingga yaga rata dengki, because yaga itu kangge yaga ini bahasa, hingga yaga ini bah, hingga yaga ini jadi orang jahat bah. Jadi jumpi hingga syasang ji, sebuti sana syasang itu kena yapa, jumpi hingga yapa, ni gitu bah. Jadi cuci jumpi orang sana tu cuci sini, kangsa kangsa orang pun beri, oh tak jumpi tu, ni hajang tu zaman tu sih. Jadi sebuti sana ni kan orang ceri sendiri, naya tangbo ni jeba marbak, syasang kat ni, pejuta tu jibi goni dengki. Dah ceri sana, ani tidak jibi kaje. Datuk kita tanjir cari. Tapi ini lo, naik jepo, pergi dah jepo, tanjir, tak kondo jepo, kondo itu, jupi jadi tempat cilew jepo saya, ni kanal kosar tempat tanda, ngan so pergi kancing baga datuk bilu jukur naik jeje, naik koran cua mebatir, matul dah jaga mana? Tapi ini lo, naik jeje, naik anda, naik jodoh anda, tak disi si je ngan so kipak kaki ko, kulu meba, ani kor serdu juga batin, ni je cawan ini, ni main ba. 강국군 희생들이다 군대 협반의 용고 선다지 자원이 zote ane dire jibi ga jin jubi dja jete bi tile shi ba se ya ndende ge yung khuntap yung tsede wata ndeso gon ta sungu yoba o te ge ta sa hi che te ge res te yen ba yen za ko na ye yin da me ji tse ge te ya a te ne jaga je ko dra yung ndin da bo te ndi chi la pe kam ni te ndi chi la yin ji mi ji pa ntu men tu zon da chen ane te ma gi pa pe ra la ya ko na ye ji ji na ya o sha ji yoba te ndi yen ba yen za ane na ye tang bo da je ba te nyin to ta nga so chitang ge jaga je na yin jo to na te ni hi ya pa yin na ane na nga so gong di ki pe ki na ye tang bo te ni ngo za ten ba se ya te ta na ye ji pa te ni be da ta ge lan chen ba je na nga so pe rang ge thong ma yin ba ge na ye tene barje nae nimba ning go tsu nae dimba mare ba te so te chitang ka ta jaga da rin rabo rabo ko misa ge chere se dile ani bad je ji ko a tene ko ko che yo yo wa a ani ge nae ge che a misa wa ta tene demba yim wa ta tende cha di res wa ta ne so de chere se dile ngan tsu a nae ko ni ani hi ge ji ko zon da cha di a tende yin dile a ngan tsu ko ta a kam da la ta kon hi ba na yu ki ba la la ka tene nae tambo da je pa ni de अने नये तापा रेस आ ये डुबो देसो नये चिन्यो पा रेस या तेंजन देपा देसो त्यो अने जागर तर कोर नये किचेन सबा युमे लासो पाला को तीनी ही बाय तेंजन इधर ता सत्यिंग इनी तेना अने कोर कोर तो नया जिन्सिंग इजे ने देबा तेंजन चिया रेडियो रेस
1: तदा चीची सिंबा देना कांगे सुंदर लोची लिं Yang la mong tu ngan tu lin chi sin jir ga su hiyo.
0: Wata tenzhe yin di le, ta chan de ni ngan zu pe la na ye je yue pi ke, ta yong ra ju lu ten ye yue yang si ni, ane na ye tang chi chi ni la, ane me ka se yo pa, me kan zi zi li pa, ta ta hi ji ka chi mo zi cha di yo. Di yin di le ko, na ye je yue pa ke lu ten ye yue yang ni, अनि ती थोदला ता नये ता छिटि नि यमला पेंजो पारु यमला अनि मते काचेन्दु अनि गांसो जि जिजि तला ता धम्बो दे छरे से दिल आ नये यिनला आ छिटे माइ बाग मते रे ता नये यिनला छिटे माइ बाग मते यो गरे यो बारे ग यो मारे से दिल नये यिनला छिटे माइ बम मते योस ता ता गंग या से दिल अनि ता तें जु ओजा तें बिक मिं दे सो जानन जगे ओ या ता पे छ जाना निमा हि जु बिक जाता Nyimaki jibi ki dhatabe, yana nyimaki mingdala nga rosu nyimaki jirwa, tina nyimaki jibi dhatabe te, ani nyimaki tenji ngu zan tuyama chira. Tina nda nanyi tambo yinsi. Weja nda chira zina cichi e yinsi, cichi ma yinsi. Cichi e yina rangi ni ko ten tuyana mebar. Tina nda chira zi dili ko mingirwa, ko nanyi tambo. Tina nda tabla tsuyama yina, nanyi yinla, cichi ma yinbi mori. Nanyi tambo teso nga su, ming teso yana rikishi. Tene nyingba ji chere yese di le, chiche yin la, na yin ma yin ba ga mo tese. Ta chiche yin la, na yin ma yin ba da kan yore yese di le, waya, tene larda ga che, chuk chibo. Tene jendo ga che, jangyang sam. Tene haji ga che, te sam. Tene njido ga che, gam ngam dana pa ma rana sam tam chuk chi. Tene nadra, tene tangdra, tene tedra, tene dadra tang gadra, shedra, tene jing hing hing. Ji hi hi, tini ji wu hi wu hi na, tini ji hi hi tabu. Oya ta tenzhe ge che mangbo ji yobari. Oda che deso tabu te, ko chi che yin na yang, ko na yin ma yin ba cha diyo. Tini simba da che re se di lo, chi che da na yin ga yin bi gama diyo. Oya ta chi che yang yin la, na yin yang yin ba te, ene kan yore se di lo, oda na yin je ge nang la, na yin tangbo de pa pi pak, ming deso pa pi pi ge ta, lama ge na yin, dwi di gana rigi yore, ta jie da kaya da. Oya, ta deso de chere yose di le, naye yang yin la, ane che jang yin bar, chi che jang yin bar. Dende le chi che da naye yin ga yin kende, ta deso yana nga rosun rigi yore. Ta naye yang ma yin la, chi che yang ma yin ba, ten yin ga ma yin kende, gang ya sore, ta nga su mambo ya yore, ta teno lo pe na yang ye da. Tene sa shi ki yige jang ba, tene kaha kanga la sabi yige jang ba deso. O deso de chere yose di le, ane min yang, che jang ma re, chiche jang ma re, deso naye yang ma re, chiche de naye kanyo ma yin ba re. Waya, di yin di lo, chiche dan naye nyin de, gondi xeba na ye, naye je yue pi ke, yon ra ji lu ten ye ya xin na, naye de chiche nyin la ta me ye, wo zi yue wa, wo ta ten de chi xa de yue re. Waya, ta nda che re se di lo, nga zo ge naye de chiche nyin ji go, ten ye me zo dong de xe. Di yin di lo ta, gondi xeba na ye, ten de ge me zo dong de xeba yin na, ane naye yin na chiche yin bi ma che pa re, naye yin na chiche yin bi ni ba me pa re. 나이나 치치 이거 마체테 아 요세들 근데 나이 담보다 나이 담보도 치르세들 나이 이제 고 치치 마 양 치치이나 나이 옆이 양 마체 봐 치치이나 나이 옆이 니 봐야 매 봐 제대로 치르잖아 나이 많이 봐가 다 치치 마보여 와 어 나이 많이 봐 치치 마보다 라도 당 진대다 하지 라서 봐 근데 치치 마보여 봐 리스 와 디인들 나이 옆이나 치치 옆이 마체 치치이나 나이 옆이 양 마체 봐 근데 얘들 다 너도 치르세들 다 난조 베이저 응아시저 다트 마와 아 팔치와제다 아 슐룩스 아다 용락은 대동라고 지지 디인들 미선디 가서다 도저지 아니 셔차신이 시 받는 지리 다 왠장 희기지 지치르지나 다 네테라 양 나이나 치트 임비기 쳇스야 된된 된게지 키바 아 진데서 연바야 된데요 난조 여바래 제네 왠자다 대소고 고로 셔차가 난조 지니 신된게 된데 여나 아 아니 다 다지 용견다 옌라 아니 따니 아니 라랑소소고다 덴제진 테사 레가 테사 마리 덴제지 킬레난 리사 레가 리사 마리 라랑소소고 난주게 짤때니 테다만데레 제바샤 주어 마톨로 다 니가슬라 나소 테소고 코로 아니 몽보지 에 사세시니 몽보지 히야 바이나 아니 히게지 그 갑네데 파 뇽로니 아니 지르체르 초마 그 생고노 파 도돈라보지 인전지 마라바 나다 덴제지 차리기 녀하나보지 데인딜 다 다트라 코로 땡 사비고 아니 힌주시나나 아니 고니게만한 게 다 룸문라 몸보지라 소소고 제대로에 아 달라 흉주샤지다 하장거 아니 같이 모은다고지 에 자도요 근데 왠지 식당 가서 디제지 아 다 이게 나서 번 주의까지 다티지 라는 거 너나 아 아니 대소디 대자지 아니 같이 와 말이 와 같이 와 말이 다 미세고 고니게만한 이고 띵서보 고니 아니 흉주라서 받는 데시나 아 아니 룸몸보 아 대소 걸라 아니 가서 샤차기 지는 시기 봐 어디다 되지 자도요 바레스 와야 아다 대체리 있어요. 아 가스 바바 아다 드링크 아 희자크 어떠니 담보 어떠니 아 나예당 제니 아니 나예당 시티지 아니 머지동 나서 봐 대소지 거는지
1: 다다 치치 심바데나 칸기 손다 로치린 치지 야라몬티 안치린 치신저 가스히어
0: Tene chan dani sunju baga da yungi ju. Tene zayi sa chi nyingba, yosu chitre jing juba xie baas ya. Aya, ta tanan nama nga su ta ngisul ma ngozu ji ten. Ta yosu chitre jing juba xie ba de la, nga su gondeo xie yore. Zayi chani, ane jing ju la dupi ge chen naya da ji ba xie ba ji dang. Ane jing ju la mudupi ge tene, ta chi rang jing la so ba. Di kor xie ba tene nyi yo ba. Ta tego no la jing ju la dupi ge chen naya da ji ba ten baas ya de la. Ani nansi ke ta tsenpa jenrapa xie jindu Tangpo te chere se dilo Ani lardo xie paas Nyingpa ladan xie paas Sambpa uden xie paas Ta uden se dilo Yang uda denpi ke xie jadan jajak che te sol se Tene jindu xie pa Tene haji xie pa Jidu xie pa Jungkung xie pa Beda xie paas Ta chen donpan de la jenrapa chere Lada lade uden jindu haji jidu jungkung beda se Deso te ta yosu chitre jing juba xie baas ya diga ta saji tambo jing ju la dupi ge chen naye da jiba ten baas ya neji kwa shi ta tega nona tambo jing ju la dupi ge chen naye da jibaas ya nega nona gondi xie bi ge ta tsepa jen da buji yo bar wa che ten dara ta jing ju la dupi ge chen naye da jiba jepo gangrung yi na naye yin giga mgi se ya nda nga su chi gu gundu ta jing ju la dupi chen naye da jiba ge gondi xie bi ge nda jepo gangrung chi yi na naye yin giga mgi se di la ta tum yi naye yin mgi tis jinsen chere se na jinju la tibi chen naye da jiba tenpa se ya ndig nong la per na lardu tab jindu tab lakji jidu oya tenda lardu da jindu lakji jidu nda yubo de chere se dili jinju la tibi chen naye da jiba jepo go nong la yore te wincha nda so te ani naye mayin bar naye mayin bar tenda jinju la tibi chen naye da jiba jepo karun yina naye yin magi is yo se na lardu da jindu da lakji jidu tab yang jinju la tibi chen naye da jiba jibo gangrung ji yin na che gu nolo che yang ji yin agi se ten yin de le ta ndeyang yin magi de se jinsen chere se di le jungkung ta mbeda ta bar oya nga zo gong dole jinju la tibi chen naye da jiba jibo de gu nolo la de la den e den jen dole la jin je de jungkung mbeda se ni je yoro wa de gu nolo nga zo pe na jungkung ta mbeda ta bar jungkung ta mbeda ta bar de jinju la tibi chen naye da jiba jibo gangrung nolo yoba re de wincha ko chere se di le che yang ji mayin bar 军工就拆当别的拆大不得拆上万件的，搞进去了对你些没给把谁。